Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

down for a minute.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Village.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
3: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
2: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
3: Lumânări și trusouri pentru botez, supor pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
2: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C, parter, apartamentul 19.
3: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și poveste. Pur și simplu sublim. Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141. De vânzare, teren intravilan în Fetești Oraș, în suprafață de 6.775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Cafenelele în care poți plânge, iată, este noul trend în Japonia, Crying Cafe. Totul face parte dintr-o mișcare terapeutică tradițională care oferă un mediu sigur și confortabil pentru ca oamenii să se elibereze de emoții și de stres. Astfel de spații includ filme emoționante, iluminare difuză, șervețele și alte elemente pentru a crea o atmosferă de sprijin și confort. Doar pentru persoane triste, acesta este mesajul scris pe multe localuri din întreaga Japonie, gândite pentru cei care sunt stresați și vor să se elibereze de anxietăți. Astfel, sintagma o cafenea care te face să plângi nu reprezintă o recenzie negativă care desființează un serviciu prost, ci un loc unde ți poți da frâul liber stărilor de rău fără să deranjezi pe nimeni, fără explicații și fără sentimentul de vinovăție. Jurnaliștii publicației La Republica au scris: într-un astfel de loc nu ai în ceașcă un cappuccino, ci propriile lacrimi, recunoscându-ți nevoia, dar și dreptul de a fi fragil, au mai scris ei. Poate tocmai din acest motiv, în Japonia se răspândesc astfel de crying cafe ca răspuns la nivelurile ridicate de stres la care oamenii sunt supuși și, desigur, la reprimarea emoțiilor care adesea ajung să explodeze în interior. Astfel, după internet cafe, Japonia oferă la propriu spațiu pentru plâns la crying cafe. La Tokyo se pare că s-au născut primele Cry Cafe, care din 2020 primesc doar persoane triste care vor să se descarce. Așa cum avertizează afișul de la intrare, doar pentru persoane triste. Aici nu există loc pentru gândire pozitivă, se gândește și se simte negativ, dar cu scopul de a te simți bine. Tot în capitala japoneză există și alte camere ale plânsului rezervate femeilor, unde pentru aproximativ 60 de euro pe noapte te poți lăsa pradă emoțiilor în tot confortul, având la dispoziție o selecție de filme, desigur menite să-ți smulgă lacrimi.

Din ce în ce mai mulți români suferă de insomnie, iar pentru a putea dormi, doar anul trecut au cumpărat medicamente de peste 80 de milioane de lei. Cei care studiază fenomenul spun că îngrijorările și presiunea economică ne împiedică să ne odihnim. Potrivit Societății Române de Pneumologie, durata medie a somnului a scăzut cu o oră în ultimele decenii. Un studiu național despre calitatea somnului arată că un român din trei întâmpină greutăți în a se odihni. O treime dintre români au cel puțin o dată pe săptămână medicamente pentru somn pe bază de melatonină, valeriană ori mușețel. Potrivit unui studiu de piață, în România, în ultimii 5 ani, cererea pentru pastile eliberate fără rețetă aproape s-a dublat. Anul trecut, cum spuneam, românii au cheltuit pe aceste medicamente peste 80 de milioane de lei. Medicii specializați în somnologie susțin că pilulele pe bază de ingrediente naturale nu dau dependență, însă nu ar strica să luăm în calcul și alte soluții. Fie că vorbim de un program regulat de somn, ori de un dormitor întunecat și răcoros unde temperatura să nu treacă de 22 de grade Celsius. Specialiștii avertizează că lipsa de somn poate duce la probleme de memorie și concentrare, schimbări de dispoziție, obezitate, chiar diabet.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Se pare că 3 milioane de români au probleme legate de memorie și de atenție. Cel puțin așa arată un studiu al Comisiei Europene. Nu se pot concentra asupra ceea ce fac, uită drumul sau în ce zi suntem, mai grav. Cele mai mari dificultăți le au românii care trăiesc la limita sărăciei, capitol la care țara noastră deține locul întâi în Uniunea Europeană. Sărăcia este o formă de stres cronic, spun specialiștii. Copleșiți de griji, unii oameni încep să aibă probleme de orientare, uită unde se află sau ce li s-a spus, ori nu se mai pot concentra ca să continue o anumită activitate. Studiul Eurostat arată că problemele de memorie ori concentrare afectează tot mai des viața de zi cu zi. Analiștii Eurostat au descoperit că astfel de probleme apar mai des la persoanele care abia își duc traiul de la o zi la alta. Copleșiți de grijile financiare constante, fără să mănânce ce și cât trebuie, cu un acces limitat la educație și servicii medicale, 20% dintre români nu se mai pot concentra, sunt confuzi sau nu mai pot reține informații. Potrivit datelor, în România, numărul persoanelor cu probleme de atenție și memorie este mai mare decât media europeană. Țara noastră se află pe locul 12 în topul celor 27 de state membre. Se pare că cel mai rău stau țările nordice, Finlanda, Danemarca, Olanda și Suedia. Iar cel mai bine la acest capitol sunt locuitorii din două țări însorite, Malta și Cipru. Capacitatea de concentrare și memoria pot fi însă îmbunătățite. Ajută exercițiile fizice sau plimbările prin parc, dieta sănătoasă, dar și un somn de calitate.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
3: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: După 10 de ani în care s-a văzut o scădere a prezenței noriașilor la slujbe, în biserici și în general, s-a observat o diminuare a credinței în mare parte a lumii occidentale. Romano-catolicismul ar putea însă renaște neașteptat datorită generației Z, adică persoanele născute între mijlocul anilor 90 și începutul anilor 2010. Ei bine, tinerii din această generație sunt noi credincioși care pun umărul la renașterea Bisericii Catolice. Prezența fețelor bisericești în social media a adus noi publicuri și voci, oportunități și provocări pentru Biserica Catolică, în moduri pe care Vaticanul nu le poate controla, dar este dornic să le speculeze la maxim. Franța a devenit un punct central pentru această întoarcere a tinerilor către Dumnezeu. Statistica arată că numărul botezurilor adulților a crescut cu 45% față de 2024. Aceasta reprezintă o renaștere uimitoare într-o țară care, deși în mod tradițional cunoscută drept fiica cea mare a bisericii, pentru relația sa milenară cu catolicismul, a înregistrat la fel ca o mare parte a lumii occidentale o scădere a prezenței la biserică în ultimii ani. Entuziasmul tinerilor francezi pentru religie a avut ecou și în alte părți ale Europei. În Belgia, botezurile adolescenților și adulților aproape s-au triplat în ultimii 10 ani, conform datelor bisericii. În Dublin, Irlanda, aproape de două ori mai mulți adulți au fost botezați în acest an față de anul precedent, mulți dintre ei tineri adulți nou veniți în țară. Un studiu din 2023 al Universității Harvard a constatat că tot mai mulți americani din generația Z se identifică drept catolici, tinerii bărbați fiind în fruntea acestei tendințe. Pentru unii, întreaga idee de influencer catolic este un paradox. Anumite figuri de pe rețelele sociale au devenit purtători de standarde unei viziuni consumiste, individualiste și pline de eco asupra societății moderne. Mulți ar spune că acesta este în completă contradicție cu valorile creștine.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hai 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.
3: La

Mergem mai departe în emisiune și vorbim despre o bibliotecă altfel din Amsterdam care împrumută rochi, tunici, bluze și jachete originale în locul cărților. O inițiativă prin care se dorește limitarea impactului industriei modei asupra mediului înconjurător, transmite AFP. Lena, biblioteca de haine, propune clienților să schimbe stilul după cum doresc prin închirierea de haine de calitate. Situată pe o stradă aglomerată din centrul capitalei olandeze, biblioteca oferă o colecție variată de sute de piese reînnoite în mod regulat, disponibile de asemenea pentru cumpărare. Pe fiecare articol vestimentar, o etichetă indică prețul, adesea mare, dar și costul de închiriere pe zi, acesta variind de la 50 de eurocenți la câțiva euro. În era fast fashion, adică modă rapidă, o persoană obișnuită cumpără în medie cu 60% mai multe haine decât în urmă cu 15 ani, iar fiecare articol este păstrat jumătate din timp potrivit ONU. În fiecare secundă, o cantitate echivalentă cu o încărcătură de haine dintr-o mașină de gunoi este arsă sau depusă la o groapă de gunoi. Dacă nu știați, moda este responsabilă pentru o treime din deversarea microparticolelor de plastic toxice în oceane. Consumă până la 215.000 de miliarde de litri de apă pe an în urma producției de textile și este responsabilă pentru până la 8% din emisiile de gaze cu efect de seră.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Hoții din România găsesc mereu noi metode ingenioase de a fura bunuri sau autoturisme, iar o tehnică recentă a devenit din ce în ce mai frecventă în parcările marilor centre comerciale. Aceasta este metoda bagnotei pe parbriz, prin care infractorii profită de neatenția șoferilor pentru a le sustrage bunurile de valoare sau chiar mașinile. Această metodă, tocmai folosită de hoți, este un tip de înșelătorie bine pusă la punct, care se bazează pe neatenția și bunăvoința șoferilor, în special a femeilor. Ei bine, hoții plasează o bagnotă falsă sub ștergătorul mașinii, știind că acest lucru va atrage atenția șoferului. Când acesta observă bagnota, instinctul îl va împinge să oprească mașina și să coboare pentru a o lua, crezând că a găsit o sumă de bani. În acel moment, infractorii sunt deja pregătiți să acționeze. Unul dintre hoți se află într-un loc apropiat, de obicei ascuns, iar când șoferul deschide portiera pentru a se apleca și ridica bagnota, infractorul profită de situație și fură rapid geanta sau alte bunuri valoroase aflate în interiorul mașinii. Acesta poate acționa într-un interval de timp foarte scurt, mai ales dacă șoferul nu este atent la ce se întâmplă în jurul lui. De asemenea, există cazuri în care dacă șoferul lasă mașina cu motorul pornit sau cu cheile în contact, hoții nu se sfie să profite de această oportunitate. Poliția subliniază importanța prudenței în astfel de situații, deoarece hoții pot profita de orice moment de neatenție. Dacă șoferii observă obiecte suspecte, cum ar fi o bagnotă plasată pe parbriz, este esențial să nu coboare din mașină pentru a le verifica. Acesta este un moment în care infractorii pot acționa rapid și

pot fura bunuri valoroase sau chiar mașina. Cel mai recomandat este ca șoferii să plece imediat din locul respectiv fără a se opri și să caute un loc sigur pentru a verifica situația. Astfel se minimizează riscul de a deveni victime ale hoților, iar siguranța personală și a bunurilor rămâne prioritară. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfectă alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!

0: toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784-465-456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere în zona centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
3: This is Orion FM. You're gonna love it.
4: Cine credea că o să fiu vreodată așa? Să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Dan Andreșescu.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că PNL, prin decizia pe care a luat-o, a respins de fapt încercarea PSD de a schimba conducerea PNL prin schimbarea premierului. El i-a ironizat pe liberalii care cer rămânerea la guvernare alături de PSD. Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziție, spune Bolojan. CSM reclamă lipsa de personal, este nevoie de 850 de judecători în sistemul judiciar, transmite instituția într-un mesaj postat pe pagina de Facebook. Astăzi se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București. Clubul a pregătit o seară de excepție. De la ora 19, fanii își pot întâlni eroii de la Sevilla într-un eveniment organizat pe stadionul din Bulevardul Ghencea. La această oră avem 14 grade în capitală. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că PNL, prin decizia pe care a luat-o, a respins de fapt încercarea PSD de a schimba conducerea liberalilor prin schimbarea premierului. El i-a ironizat pe cei din PNL care vor să rămână la guvernare alături de PSD. Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziție, a spus Ilie Bolojan într-un interviu acordat aseară postului Antena 1.
3: Am înțeles că acest partid și-a recâștigat pofta de a face ceea ce trebuie pentru români, a înțeles care e menirea lui, a înțeles că demnitatea, respectul față de români, e o condiție necesară pentru ca oamenii să te trateze în mod serios.
4: Credeți că s-a încheiat cu încercarea de a prelua de către o grupare care spune că vrea la guvernare cu PSD, cu domnul Hubert Tuma, cu Nicoleta Pauliuc, chiar și Alina...
3: Întotdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere.
4: Asta le spuneți lor,
3: nu,
4: colegilor
3: ușor,
4: dumneavoastră?
3: Nu este ușor să faci asta, da? Pentru că știți că întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Dar ca să fii la putere nu este pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcția aia să faci ceva pentru comunitatea ta sau pentru țara ta. Când nu mai poți face, când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu-și respectă înțelegerile, cu care nu poți lucra, care storpilează proiectele, mai bine ce faci? Stai în opoziție, te comporți cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție.
1: În plus, premierul demis le-a cerut celor din PSD să-și asume responsabilitatea politică pentru situația creată și să vină cu o soluție de guvernare. CSM reclamă lipsa de personal, e nevoie de 850 de judecători în sistemul judiciar, transmite instituția într-un mesaj postat pe pagina de Facebook. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
5: Lipsa cronică de personal din sistemul judiciar a blocat grav activitatea unor instanțe. Lipsesc 850 de judecători, iar concursurile de admitere directă în magistratură sunt blocate de aproape 2 ani prin acte normative, au transmis miercuri oficialii CSM. Instituția a dat și câteva exemple. Judecătoria Strehaia funcționează cu un singur judecător dintr-o schemă de 6 posturi, iar volumul de activitate generat este de peste 5300 de dosare pentru un singur judecător. De asemenea, la judecătoria Orziceni activează un singur judecător definitiv delegat dintr-o schemă de 7 posturi, ceea ce a condus la blocarea activității instanței în ultimele zile. În situații similare sunt judecătoriile Calafat, Miercurea Ciuc, Hațec și Baia de Aramă. Apelurile repetate ale Consiliului au fost ignorate de puterea executivă. În lipsa unor măsuri concrete de normare a activității, realizarea actului de justiție ar fi grav afectată, o mai transmis oficialii CSM.
1: Mirela Dădăcuș, mulțumim. Ambasadorul Coreei de Nord la ONU, Kim Song, spune că țara sa nu e obligată să respecte tratatul de neproliferare nucleară și că nicio presiune externă nu îi va schimba statutul de stat dotat cu arme nucleare, a raportat azi agenția oficială de presă KCNA, citată de AFP. În 2003, Fenianul s-a retras din tratatul de neproliferare a armelor nucleare, intrat în vigoare în 1970. Țara, care de atunci a efectuat 6 teste nucleare și este supusă unor numeroase sancțiuni ale ONU, ar deține 10 de focoase nucleare. Statele semnatare ale acestui tratat sunt reunite în prezent la Națiunile Unite. Fenianul și-a infirmat în mod constant refuzul de a renunța la arsenalul său nuclear, descrind traiectoria acestuia ca fiind ireversibilă și promițând să-și consolideze capacitățile. Tratatul are 191 de țări semnatare, inclusiv 5 din cele 9 state dotate cu arme nucleare. Cele 9 state dotate cu arme nucleare, Rusia, Franța, China, India, Pakistan, Israel, Regatul Unit, Statele Unite și Coreea de Nord, dețineau peste 12.000 de focoase nucleare în ianuarie 2015, după cum anunță Institutul Internațional de Cercetare în domeniul păcii de la Stockholm, SIPRI. Aproape toate aceste focoase nucleare aparțin Rusiei și Statelor Unite, care posedă singure 90% din armele nucleare mondiale. Astăzi se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București, când a jucat împotriva legendarei Barcelona. Cu această ocazie, clubul Steaua a pregătit o seară de excepție, începând cu ora 19, fanii își pot întâlni eroii de la Sevilla într-un eveniment organizat pe stadionul din Bulevardul Ghencea, ocazie cu care va avea loc și un spectacol grandios de lumini. În plus, fațada principală a Parlamentului va fi iluminată diseară în culorile roșu și albastru, marcând astfel performanța excepțională obținută de echipa de fotbal Steaua București de acum 40 de ani. Acum, datele meteo. Temperaturile scad ușor, iar în estul, nordul și centrul țării așteptăm ploi, intensificări ale vântului și izolat, descărcări electrice și grindină. În București avem cer variabil și o maximă anunțată de 26 de grade. Acum sunt 14 grade în capitală, potrivit ANM, 13 grade sunt la Cluj-Napoca, 14 la Craiova, 16 grade sunt la Iași, 17 grade sunt la Sibiu și Timișoara și 16 grade la Chișinău. Nu uitați, în câteva minute începe emisiunea Moldova Zoom, realizată de colega noastră Lina Grâu. Îngrijorări la Chișinău în legătură cu demiterea guvernului Bolojan. Criza politică de la București ar putea slăbi sprijinul României pentru proiectele comune. Republica Moldova, care este supusă aproape permanent șocurilor și instabilităților politice, acum paradoxal pare o oază de stabilitate, democrație și aspirații europene în spațiul românesc, spune invitatul Moldova Zoom de astăzi, europarlamentarul Siegfried Mureșan. Iar justiția din Republica Moldova este în fața unui nou proces de corupție după condamnarea oligarhului Vladimir Plahotniuc. Este rândul fostului președinte socialistului Igor Dodon să vină în fața instanței. Acestea și alte informații de peste prut în câteva minute. Rămâneți pe RFI.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
7: În 2025-2026, datele arată că în Uniunea Europeană se risipesc anual aproximativ 130 de kilograme de alimente per persoană, iar în România aproximativ 150 de kilograme per persoană. Astfel că resturile de mâncare nu trebuie privite ca un inconvenient, ci ca o oportunitate. Cu puțină imaginație, ele pot deveni baza unor mese noi și gustoase. De exemplu, legumele gătite pot fi transformate într-o supă cremă sau într-o umplutură pentru omlete, iar carnea rămasă poate fi folosită în sandvișuri, salate sau lipii. Important este să depozitezi corect resturile și să le consumi în următoarele zile.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
8: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: mirosul lui după ploaie. Distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul Denisei, carte recomandată de RFI România.
11: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
2: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
1: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
2: Lumânări și trusouri pentru botez, supor pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
1: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C, parter, apartamentul 19.
2: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și poveste. Pur și simplu sublim. Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728-119-141. De vânzare, teren intravilan în Fetești Oraș, în suprafață de 6.775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
2: În Luca, la capitolul 24, ni se spune că Domnul Iisus a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. La scurt timp după înviere, înainte ca oamenii să realizeze că Iisus s-a întors din morți, a existat multă confuzie printre urmașii săi. Aproape de sfârșitul Evangheliei după Luca, întâlnim doi oameni descurajați care se luptă să înțeleagă ce s-a întâmplat în ultimele 3 zile. Autoritățile religioase l-au luat pe omul despre care au sperat că va fi Mesia și l-au ucis pe o cruce romană, iar acum cele două Marii s-au întors de la mormânt insistând că Iisus este din nou în viață. Totul a fost foarte confuz. Într-un fel, acești doi discipoli frustrați nu seamănă cu generația postmodernă de astăzi, care aproape că a renunțat la certitudine. După ce raționalismul și mecanizarea nu și-au îndeplinit promisiunile utopice și, în schimb, au produs cel mai violent secol din istoria lumii, mulți oameni au renunțat filozofic la ideea că viața are vreo direcție sau un scop obiectiv sau că adevărul poate fi cunoscut în mod obiectiv. Ceea ce credeam cu toții că va rezolva problemele noastre umane nu s-a dovedit a fi ceea ce speram. Acesta este limbajul acestor doi ucenici. Dar noi nădăjduiam că El este Cel care va răscumpăra pe Israel. Acum nu erau siguri ce să creadă. Acordați o atenție deosebită răspunsului lui Iisus, pentru că vorbește despre potențialul Bibliei de a insufla speranță în viețile noastre. El ar fi putut să li se dezvăluie pur și simplu spunând de fapt, iată-mă! Cu siguranță le-ar fi rezolvat problema, dar Iisus alege o altă cale, începând de la Moise și de la toți profeții, le-a explicat din Scriptură lucrurile despre El însuși. În loc să se descopere pe sine, Fiul lui Dumnezeu le-a dat acestor doi oameni tulburați un studiu despre profeție. De la cădere, Biblia a fost mijlocul principal prin care Dumnezeu comunică planul său de speranță rasei umane. Mesajul este atât de puternic încât chiar și un Iisus înviat a continuat să-l folosească atunci când cineva ar putea fi tentat să creadă că nu trebuie. Și astăzi ai ocazia de a începe să te sprijini pe cuvântul lui Dumnezeu, sursa speranței tale.

0: an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Sărădoi, vă urez audiție plăcută! Continuăm studiul din cea de-a doua epistolă a Apostolului Pavel către Biserica din Corint. Poate vă amintiți că în urmă cu câteva ediții, analizând capitolul al doilea, am menționat vizita pe care i-a făcut-o lui Pavel colaboratorul său de încredere, Tit. Atunci n-am intrat în detalii pentru că nici apostolul nu le oferise încă. Dar acum, ajungi la capitolul 7, reluăm firul acelei întâmplări pe care Pavel o lăsase în suspensie. Este posibil ca apostolul să fi întrerupt povestirea în mod intenționat pentru a vorbi despre propria sa slujire apostolică. Cert este că se produce o tranziție bruscă de subiect. Practic, Pavel reia firul povestirii începute în capitolul 2, de data aceasta oferindu-ne și informații noi. Aflăm acum că în comunitatea din Corint existase un caz problematic, o persoană anume care provocase tulburare. Biserica întârzia să se ia măsuri, dar în cele din urmă a acționat. Nu doar atât, întreaga biserică s-a pocăit pentru pasivitatea ei inițială, iar această schimbare de atitudine a adus o mare ușurare sufletului lui Pavel. Tema dominantă a acestei secțiuni este tocmai pocăința. Dar nu o pocăință teoretică, ci una reală, comunitară, cu roade vizibile. Capitolul este încadrat de introducerea și concluzia experienței personale a apostolului, dar miezul lui este această mărturie a pocăinței și reconcilierii. Vă reamintesc că, în capitolul 2, Pavel spunea că nu și-a putut continua lucrarea misionară la Troa din cauza neliniștii produse de întârzierea lui Tit, trimis tocmai spre Corint. Îngrijorat de ce se putea întâmpla acolo, a plecat din Troa și s-a îndreptat spre Macedonia, cu speranța că va primi acolo o mângâiere, poate de la credincioșii din Filipii, din Tesalonic sau Berea. Dar din păcate nici acolo nu a găsit liniștea. Bisericile din Macedonia erau și ele apăsate de suferințe, confruntându-se cu lupte din afară și cu temeri lăuntrice. Se pare că nici sprijinul fratern n-a fost suficient pentru a liniști inima apăsată a lui Pavel. Trebuie să înțelegem că această suferință nu era doar fizică, era în primul rând o frământare interioară. Pavel își schimbase planurile de vizită spre Corint, trimisese o scrisoare mustrătoare și îl delegase pe Tit ca să intervină. Însă, chiar făcând toate acestea, cu inimă sinceră și cu discernământ pastoral, nu era sigur că a procedat corect. Avea temerea că, poate în loc să ajute, complicase și mai mult lucrurile. Trimis în această misiune delicată, Tit avea cu siguranță o sarcină dificilă. Dar el și-a îndeplinit misiunea și în final s-a întors cu vești bune, și anume, corintenii au primit scrisoarea, s-au cercetat pe ei înșiși, au acționat cu pocăință și au regăsit legătura frățească cu apostolul. Această veste l-a mângâiat pe Tit, iar mângâierea lui s-a transmis lui Pavel. Așa cum ne învățase deja în primul capitol, mângâierea pe care o primim în Hristos este menită să se reverse și asupra altora. Ce anume l-a bucurat pe Tit? Trei lucruri l-au impresionat profund. În primul rând, dorința sinceră a corintenilor de a restabili relația cu Pavel. În al doilea rând, durerea lor autentică pentru faptul că Pavel fusese nevoit să evite o întâlnire directă cu ei, conștientizând că vina le aparținea. Iar în al treilea rând, reînnoirea zelului și a respectului lor față de Pavel, cel pe care anterior îl criticaseră, dar pe care acum îl recunoșteau din nou drept un trimis al lui Dumnezeu. Apostolul nu-și reprimă bucuria. Ar fi fost omenesc să se simte exaltat. Strategia sa pastorală a dat roade. Dar cu o smerenie profundă, el nu-și revendică niciun merit. Nu se laudă cu rezultatul obținut, ci recunoaște că adevărata lucrare a fost a lui Dumnezeu.
Și pentru noi, când suntem prinși în conflicte personale sau bisericești, să nu uităm că adevărata bucurie nu trebuie să vină din faptul că am evitat un deznodământ neplăcut, ci din faptul că voia lui Dumnezeu s-a împlinit. Reconcilierea reală, pocăința sinceră și refacerea legăturilor frățești sunt lucrări ale Harului Divin. Mângâierea care vine din astfel de soluționări este un dar de sus, iar lauda îi aparține în întregime lui Dumnezeu.

Problema care provocase atât de multă neliniște în Corint fusese generată de o singură persoană. Cu toate acestea, Apostolul Pavel nu ne spune niciodată cine era acea persoană și nici ce anume a făcut. Este menționat doar că fusese vorba de o problemă serioasă. Se pare că acea persoană rănise pe cineva, iar cei mai mulți comentatori presupun, probabil pe bună dreptate, că persoana rănită fusese chiar Pavel. Incidentul ar fi avut loc în timpul unei vizite anterioare a apostolului la Corint și este foarte probabil că acea confruntare directă a fost cea care l-a determinat să-și modifice planurile de călătorie și să scrie acea epistolă cunoscută drept Scrisoarea Dureroasă. Deși existase un făptaș concret, vina nu cădea exclusiv pe el. Pavel considerase necesar să se adreseze întregii biserici prin acea scrisoare. Și chiar dacă scopul lui fusese unul corect, amintirea acelei epistole pare să-l stingherească. Acest lucru se simte în modul în care scrie despre ea. Comentatorii precizează că în versetul 8 fraza se frânge, iar construcția gramaticală devine instabilă, așa cum se poate observa în originalul grecesc. E o reacție firească. Atunci când oamenii trec prin situații tensionate, exprimarea lor, fie vorbită, fie scrisă, poate deveni nesigură, poate deveni ezitantă. Scrisoarea fusese una fermă, poate chiar dureroasă. După ce a trimis-o, Pavel a început să se întrebe dacă n-ar fi fost mai bine să nu o expedieze. Am regretat-o, mărturisește el. Dar acum, privind în urmă, își dă seama că efectul ei nu a fost unul destructiv, ci dimpotrivă, a adus lumină într-o situație complicată. Inițial, scrisoarea a provocat supărare printre corinteni. Le-a fost greu să accepte ceea ce le fusese spus, mai ales când erau mustrați pentru că sprijiniseră pe cineva care, în realitate, nu merita acest sprijin. Poate că fuseseră înșelați de farmecul personal sau de autoritatea falsă a celui vinovat. Și nu e ceva neobișnuit. Oamenii sunt uneori atrași de cei care par să aibă soluții pentru toate problemele. Și când se dovedește că aceștia nu sunt decât niște înșelători, oamenii se simt stânjeniți și păcăliți. Acest tip de mâhnire însă este una lumească. Și ca să nu creadă cineva că mă refer la evenimente curente, prefer un exemplu biblic. Un exemplu extrem este Iuda Iscariotanul. El a suferit o astfel de mâhnire lumească. Crezând că îl poate forța pe Iisus să acționeze ca eliberator politic, și-a dat seama prea târziu că greșise. Într-un impuls de regret egoist și de disperare, s-a sinucis. Așa arată o durere lumească, centrată pe sine, plină de remușcări sterile, care nu duce la schimbare autentică. Pavel avertizează că o astfel de durere duce la moarte, și nu doar la moartea fizică, ci la despărțirea finală de Dumnezeu, adică moartea escatologică. De aceea, nici regretele generate doar de frica de consecințe nu sunt semne ale pocăinței adevărate. Dacă suferim doar pentru că am fost prinși sau mustrați și nu pentru că am greșit față de Dumnezeu și de oameni, nu vorbim despre pocăință, ci despre o formă de autoprotecție. Aceasta era marea temere a lui Pavel. O scrisoare severă poate să rușineze, să rănească, să provoace reacții de apărare. Dar în cazul corintenilor s-a petrecut ceva neașteptat și minunat. Anume, scrisoarea a produs o mâhnire după voia lui Dumnezeu. Nu s-au apărat, nu s-au victimizat, ci s-au cercetat. S-au lăsat mustrați și au căutat împăcarea cu Dumnezeu. Iar aceasta spune ceva profund nu doar despre tactul și discernământul apostolului, ci mai ales despre maturitatea spirituală a bisericii din Corint. Faptul că au primit mustrarea și au fost transformați prin ea este dovada că Hristos lucra cu putere în viața lor. Aceasta l-a bucurat nespus pe Pavel. Nu doar că tulburarea a fost rezolvată, ci și că relația lor cu Dumnezeu s-a adâncit. Când durerea este cu adevărat evlavioasă, îi aduce la pocăință.
Și pocăința adevărată nu se oprește la lacrimi sau la regrete, ci merge mai departe, până la îndreptarea lucrurilor, la restaurare, la acțiune. Corintenii au făcut pași concreți în această direcție. Și Pavel enumeră dovezi ale pocăinței lor. Au fost indignați de păcat, l-au sancționat pe cel vinovat și au apărat integritatea prin argumente oneste, poate aducând în lumină detalii necunoscute anterior apostolului. Și astfel au arătat că nu se făceau vinovați în mod colectiv de acea abatere. Este interesant de observat că Pavel, deși vorbește rar despre pocăință, o leagă aici de mântuire, dar nu ca o simplă etapă inițială din procesul convertirii, ci ca parte integrantă, continuă, a vieții creștine. Corintenii erau deja convertiți, dar aveau nevoie de pocăință pentru a merge mai departe, pentru a crește, pentru a ajunge la mântuirea finală, cea de la sfârșitul istoriei. Această mântuire escatologică nu este garantată automat prin convertire. Ea presupune o viață trăită în pocăință, în credință activă, în dependență zilnică de Harul Divin, după cum vedem în ceea ce scrie Apostolul, în 1 Corinteni sau în Epistola către Filipeni. Poate că motivul pentru care Pavel evită să folosească frecvent termenul pocăință are de-a face cu sensul pe care grecii îl atribuiau acestui cuvânt, doar o schimbare a minții. Însă pentru un iudeu ca Pavel, pocăința cuprinde întreaga ființă, adică mintea, inima și voința. Ea este mai mult decât o decizie intelectuală. Este o întoarcere completă spre Dumnezeu. Poate că tocmai de aceea, în loc să insiste teoretic asupra termenului, Pavel preferă să cultive o viață trăită în rugăciune, în bucurie, în ascultare. Acolo unde acestea sunt prezente, pocăința se exprimă natural, iar pericolul introspecției morbide, acea autoanaliză paralizantă, este înlăturat. Există totuși situații, ca în Corint, în care un păcat concret trebuie confruntat direct. Atunci, introducerea clară și sinceră a ideii de pocăință este nu doar potrivită, ci esențială. Pavel a făcut exact acest lucru, cu dragoste, cu tact, dar și cu fermitate. Iar răspunsul corintenilor a dovedit că Dumnezeu era la lucru în mijlocul lor.

Pavel nu s-a simțit ușurat doar pentru că scrisoarea lui severă fusese bine primită în Corint. Mai mult decât atât, l-a bucurat profund să vadă bucuria sinceră cu care s-a întors Tit, pe care îl trimisese în acea misiune delicată. Când a plecat, Tit nu putea spera la o primire călduroasă. Știa cât de tensionată era situația și cât de îngrijorat era Pavel cu privire la starea bisericii. Totuși, vestea care a venit înapoi a fost una neașteptat de bună. Scrisoarea a fost primită cu respect, chiar dacă fusese mustrătoare. Nu știm cât din acest rezultat s-a datorat diplomației și echilibrului cu care a știut Tit să intermedieze mesajul apostolului. Este puțin probabil ca el să fi fost un simplu spectator tăcut în discuțiile care au avut loc acolo. Mai mult decât atât, Tit a avut de îndeplinit și o a doua misiune dificilă, anume să deschidă din nou subiectul colectei pentru săracii din Ierusalim. A cere sprijin financiar într-un loc unde au existat conflicte și mustrări recente presupune mult tact și discernământ. Pavel încheie această secțiune a epistolei reafirmându-și încrederea în corinteni. Le scrie cu convingerea că atât el cât și ei sunt mădulare ale aceluiași trup, al lui Hristos, biserica, iar ca părți vii ale acestui trup spiritual, sunt chemați să colaboreze, să meargă împreună în slujire, în iertare și în ajutorare reciprocă. Acum acest lucru se și petrecuse. Tit fusese primit cu frică și cu tremur, adică o expresie biblică devenită formulă fixă care desemnează nu teroare, ci un respect profund și o atitudine de smerenie în fața lui Dumnezeu și a responsabilității spirituale. De aici, epistola face o tranziție clară spre un nou subiect, și anume colecta pentru creștinii săraci din Ierusalim. Unii cercetători ai Noului Testament au observat că această schimbare de temă, de la tensiunea unei relații restaurate la problema financiară, este destul de abruptă. Unii chiar presupun că aceste două capitole, 8 și 9, ar fi făcut parte dintr-o altă scrisoare paulină. Dar astfel de schimbări de subiect sunt frecvente în corespondența antică și n-ar trebui să ne surprindă. Fie că aparțin unei epistole unitare, fie că au fost comasate editorial, conținutul lor rămâne valoros și coerent. În orice caz, capitolele 8 și 9 pot fi tratate și analizate separat, fără a depinde de dezbaterile academice cu privire la structura epistolei. Pavel menționează aici, într-un mod extins, colecta pentru sfinții din Ierusalim. Este vorba despre o inițiativă pe care o acceptase cu ani înainte, când el și Barnaba au fost la Ierusalim pentru a discuta cu conducerea bisericii despre lucrarea lor misionară între neamuri. Așa cum reiese din epistola către Galateni, apostolii din Ierusalim i-au cerut lui Pavel să nu uite de săraci și el a fost de acord, și nu din obligație, ci din convingere. Această colectă este menționată și în alte scrisori pauline, ca spre exemplu în epistola către Romani și în 1 Corinteni. Luca o amintește și el în Faptele Apostolilor, când vorbește despre darurile aduse de Pavel pentru săracii din Ierusalim. Totuși, această inițiativă are câteva aspecte interesante. În epistola către Galateni, este clar că scopul colectei era ajutorarea celor săraci. Dar în 2 Corinteni, Pavel vorbește despre sprijinul oferit sfinților. Epistola către Romani pare să combine cele două idei, săracii dintre sfinți. Cel mai probabil, cei mai mulți membri ai bisericii din Ierusalim trăiau în condiții de sărăcie, iar astfel orice formulare, fie sfinți, fie săraci, descrie aceeași realitate. S-ar putea întreba cineva, de ce erau creștinii din Ierusalim mai săraci decât ceilalți? Răspunsul se află în istoria acelei comunități. Iisus și ucenicii săi au trăit într-o sărăcie asumată în spirit misionar și s-au mulțumit doar cu cele necesare zilei.

Comunitatea creștină timpurie a urmat exemplul pe care l-au lăsat Iisus și ucenicii săi. În Faptele Apostolilor vedem că cei care aveau proprietăți le vindeau și aduceau banii la picioarele apostolilor pentru a fi împărțiți între toți. Această generozitate se întemeia pe convingerea că revenirea Domnului era iminentă, iar în fața veșniciei, bunurile materiale își pierdeau importanța. Dar în timp, fără un aport constant de membri noi și înstăriți, capitalul s-a epuizat. Comunitatea a rămas fără resurse, iar nevoile au crescut. Este posibil ca unii dintre conducătorii din Ierusalim să fi văzut colecta ca pe o recunoaștere simbolică din partea bisericilor dintre neamuri, a poziției centrale a bisericii mamă. În orice caz, Pavel a fost profund motivat de dragostea lui Hristos să răspundă acestei nevoi. Mai târziu, pe măsură ce planul s-a extins, el a văzut în această colectă și un mod de a întări unitatea dintre credincioșii evrei și cei dintre neamuri, care riscau să se îndepărteze unii de alții din cauza tensiunilor legate de lege și de obiceiurile moștenite. Poate că a fost și o strategie pastorală. Sprijinind biserica din Ierusalim, comunitățile dintre neamuri consolidau legătura cu rădăcina iudaică a credinței lor. Și poate într-o viziune profetică, Pavel a văzut în această colectă un gest anticipativ, o aducere de daruri a națiunilor către Sion, adică o imagine prezentă în așteptările mesianice. Fără să insiste teologic asupra acestor motive, Pavel acționează practic. Dăruirea organizată nu era ceva străin pentru iudei. Se strângeau taxe anuale pentru întreținerea templului, precum și colecte locale pentru sprijinirea celor săraci. Poate că Pavel s-a inspirat din aceste practici, dar colecta creștină avea o trăsătură esențială, și anume, era voluntară. Era expresia unei inimi recunoscătoare, a unei obligații legale. Cartea Faptelor Apostolilor arată că primii creștini deja își asumaseră această responsabilitate socială față de cei nevoiași. Pavel adusese subiectul colectei în atenția corintenilor cu ceva timp în urmă, iar în prima epistolă le răspundea unei întrebări venite chiar din partea lor. În cea de-a doua epistolă, el menționează că cei din Corint începuseră deja să contribuie de mai bine de un an. Le sugerase o metodă simplă și eficientă, și anume să pună deoparte în fiecare săptămână o sumă în funcție de prosperitatea fiecăruia. După vizita lui Tit, în care el a adus scrisoarea și a contribuit la rezolvarea conflictului, pare că interesul corintenilor pentru colect a fost reînnoit. Tit reușise nu doar să calmeze spiritele, ci și să reaprindă dorința de a sluji concret. Poate chiar adusese prima tranșă de contribuții. Și totuși Pavel simte că generozitatea lor nu era la nivelul așteptărilor. De aceea, în ceea ce urmează, le va vorbi mai mult despre această colectă. Mesajul său, așa cum îl vom vedea în continuare, se organizează în 5 secțiuni, unele dintre ele mai relevante pentru predicare decât altele, dar toate importante pentru înțelegerea spiritului dărniciei creștine.

După ce a aflat de la Tit că biserica din Corint a răspuns pozitiv chemării la reconciliere și a reluat interesul pentru colecta destinată sfinților din Ierusalim, Pavel le scrie corintenilor introducând un exemplu elocvent, și anume dărnicia credincioșilor din Macedonia. În vremea aceea, în provincia romană Macedonia, existau cel puțin trei comunități creștine importante, Filipi, Tesalonic și Berea. Toate trei fuseseră plantate de Pavel și colaboratorii săi în timpul celei de-a doua călătorii misionare. Aceste biserici nu doar că erau mici și sărace, dar se și confruntau cu persecuții constante. 1 Tesaloniceni ne vorbește despre suferințele lor pentru credință. Pavel amintește și în epistola către Filipeni despre necazurile prin care treceau credincioșii de acolo, chiar dacă nu face din suferință o temă centrală. În primele decenii ale creștinismului, persecuția era aproape o constantă, fie din partea autorităților, fie prin excludere socială și economică. În plus, întreaga provincie macedoneană trecea printr-o criză economică profundă în urma exploatării romane. Iar în contextul acestei sărăcii generalizate, creștinii, adesea marginalizați, proveniți din clasele de jos, sufereau și mai mult. Puțini convertiți veneau din aristocrație sau din pătura comercială superioară. Micii meșteșugari și negustori își pierdeau clienții din cauza noilor credințe. Cei mai mulți erau oameni simpli, mulți sclavi sau eliberați, lipsiți de orice sprijin social. Cu toate acestea, nici persecuția, nici lipsurile n-au reușit să stingă spiritul lor de dărnicie. De fapt, generozitatea lor i-a surprins până și pe apostoli. Pavel, știind cât de mari le erau greutățile, nici nu se gândise să le ceară să contribuie. Dar macedonenii auziseră de colectă și au insistat să participe. Și nu doar că au dat, ci au făcut-o cu bucurie, peste orice așteptare. Nu fuseseră constrânși și nici manipulați. Nimeni nu i-a îndemnat în mod special, ci au dăruit de bunăvoie, spontan, cu inimă deschisă, și aflăm că au dat peste puterile lor și că au cerut cu insistență să li se permită să ia parte la această lucrare. Mai mult, nu era prima dată când filipenii dădeau cu generozitate. Pavel amintește în epistola către filipeni că i-au trimis ajutor în repetate rânduri pentru lucrarea sa misionară, când nimeni altcineva nu se gândise să facă acest lucru. Poate că la asta se referă Pavel când spune că s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului, apoi și nouă. Pentru ei, apostolul era reprezentantul vizibil al lui Dumnezeu, iar susținerea lui era o formă de slujire adusă lui Dumnezeu însuși. Dar Pavel merge și mai profund. Pentru el, dărnicia macedonenilor nu este aplicabilă doar prin empatie sau prin simțul datoriei. Ea este rezultatul direct al harului lui Dumnezeu care lucrează în inimile lor. Încă din primul verset al capitolului 8, el definește acest spirit de generozitate ca harul lui Dumnezeu dat bisericilor din Macedonia. Aici cuvântul har capătă o valoare teologică aparte, nu doar ca favoare nemeritată, ci ca putere divină transformatoare, care îi face pe oameni capabili să dăruiască cu sacrificiu, cu bucurie, în ciuda lipsurilor. Comentatorii spun că și mai interesant este faptul că termenul grecesc tradus prin ajutor este diaconia, adică un cuvânt care înseamnă slujire practică. Este același cuvânt folosit pentru a descrie activitatea de servire la masă sau de îngrijire a celor aflați în nevoie. Îl întâlnim în Evanghelia lui Marcu, când Petru o slujește pe soacra lui, sau în pasajul în care este descris că femeile îl slujeau pe Iisus. Dar tot în Evanghelia lui Marcu, termenul îi este aplicat chiar lui Iisus, care n-a venit să îi se slujească, ci să slujească. Așadar, Pavel nu exagerează când pune dărnicia macedonenilor pe același plan cu slujirea lui Hristos. Este același duh, aceeași atitudine de sacrificiu, de smerenie și de dragoste activă. De obicei, când apelăm la generozitatea oamenilor, argumentăm prin nevoile celor lipsiți. Pavel face altceva. El nu face apel în primul rând la
umanitarism, ci la lucrarea Harului Divin. Generozitatea nu este doar un reflex al bunătății naturale, ci un dar spiritual, un rezultat al unei vieți consacrate lui Dumnezeu. După ce prezint acest exemplu mișcător, Pavel se întoarce către Corinteni. A face comparații directe poate fi periculos. Așa că dacă ar fi spus, faceți și voi la fel, ar fi putut stârni resentimente. Dar Pavel evită acest pericol cu eleganță și păstrează accentul pe ceea ce a făcut Dumnezeu prin macedoneni, nu prin meritele lor. Astfel, invitația către Corinteni nu este un reproș, ci o chemare la a participa și ei la lucrarea Harului. Pavel continuă apoi în această direcție. Așa cum corintenii excelează în credință, în darul vorbirii, în cunoaștere și în zelul lor spiritual, daruri pe care le menționează și în prima epistolă, tot așa sunt invitați să exceleze și în harul dărniciei. Pavel le amintește și de dragostea lor față de el și față de lucrarea Evangheliei, așa cum o descrisese în prima epistolă. Așadar, dacă dragostea lor este reală, dacă darurile lor spirituale sunt autentice, atunci se vor exprima și printr-un gest concret, prin susținerea celor în nevoie. Prin urmare, pentru Pavel a dărui nu este o obligație financiară, ci o slujire sacră, parte a trăirii unei vieți dedicate Domnului. Este expresia vizibilă a unui har invizibil. Este ceea ce rezultă atunci când cineva se dă mai întâi pe sine lui Dumnezeu.

Când oferim exemplul generozității altora, există riscul ca acesta să provoace nu inspirație, ci iritație. În loc să deschidă buzunarele, comparațiile pot închide inimile. Pavel este conștient de acest pericol și de aceea le spune clar corintenilor că nu le-a prezentat dărnicia macedonenilor ca pe un standard obligatoriu. Nu e o competiție spirituală. Tot ce dorește este ca ei să-și dovedească autenticitatea iubirii față de frații lor, o iubire pe care au afirmat-o deja și pe care acum sunt chemați să o exprime concret. Încurajarea lui nu vine dintr-o îndoială, ci dintr-o încredere delicată. Pavel își amintește și le reamintește și lor cât de entuziasmați fuseseră la început. Cu un an în urmă începuseră acest proiect cu energie și deschidere, dar entuziasmul acela pare că s-a stins între timp, posibil din cauza tensiunilor care apăruseră între ei și apostol. Acum Pavel le oferă ocazia de a duce la îndeplinire ceea ce începuseră, nu din rușine, ci din dragoste. Apostolul anticipează și câteva obiecții. Una dintre ele ar putea fi: e firesc ca unii să dea mai mult pentru că au mai mult. Pavel deja răspunsese indirect la această idee, amintind de macedoneni care au dat din sărăcie extremă. Acum spune clar că nimeni nu este chemat să dea peste puterile lui. Dumnezeu nu cere ceea ce nu avem. Probabil că unii corinteni făcuseră promisiuni generoase la început, dar când au calculat costul real, s-au retras complet. Pavel nu cere să-și mențină acele promisiuni cu orice preț, ci doar să dea în măsura în care pot. Aceasta nu înseamnă că trebuie să existe o proporție fixă pentru toți, ca în cazul zecimii. Este vorba de o dăruire proporțională cu resursele, dar ghidată de har și nu de calcule. Spiritul este cel care contează, nu procentajul. Altă obiecție posibilă: oare cei din Ierusalim ne-ar ajuta dacă noi am fi în nevoie? Pavel nu intră în acest tip de gândire defensivă. El știe că biserica din Ierusalim este într-adevăr în mare nevoie, dar nu dorește ca sprijinul corintenilor să creeze, la rândul lui, nevoi sau lipsuri în Corint. Nu se cere sacrificiul unora pentru confortul altora. Ceea ce dorește este echilibru. Și Pavel spune: nu egalitate în bogăție, ci echitate în lipsuri. Trăim într-o lume a penuriei, nu a abundenței, și tocmai de aceea este nevoie de solidaritate. În epistola către romani, el oferă un argument teologic. Creștinii dintre neamuri au primit binecuvântări spirituale din partea celor din Ierusalim și e firesc să le răspundă cu binecuvântări materiale. Ar fi putut invoca și metafora trupului lui Hristos, care spune că atunci când un mădular suferă, toate simt durerea, chiar dacă nu suferă în mod identic. Pavel încheie această secțiune cu o imagine cu totul neașteptată: mana din pustie. El citează din cartea Exodului: cine a strâns mult, n-a avut mai mult, și cine a strâns puțin, n-a dus lipsă. Mana era darul zilnic suficient pentru fiecare. Cei care au luat mai mult decât aveau nevoie s-au trezit că li s-a stricat. Ideea este clară: ceea ce păstrăm cu egoism, ceea ce strângem în exces, în cele din urmă nu ne folosește. Dacă nu suntem dispuși să împărtășim, ceea ce păstrăm pentru noi poate deveni fără valoare. Avem astfel câteva principii de viață creștină aplicabile nu doar la bani, ci la tot ce avem. Învață din exemplul altora fără să te compari. Dă proporțional cu ceea ce ai. Împarte din ceea ce ai cu cei mai lipsiți decât tine. Dărnicia se aplică nu doar la bani, ci și la timp, la energie, la talente. Toate acestea sunt valabile, dar Pavel știe că dăruirea adevărată nu funcționează după formule. El vine dintr-un foc lăuntric, dintr-o iubire vie, dintr-un har lucrător. De aceea, el nu încheie cu o regulă, ci cu o explozie de sens teologic. Ridică întreaga argumentație la cel mai înalt nivel și le amintește corintenilor ceea ce ar trebui să ne motiveze pe toți când scrie:
cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, care, deși era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia lui voi să fiți îmbogățiți. Aceasta este inima Evangheliei. Nu apel la vină, ci la har, nu presiune, ci amintirea unui sacrificiu suprem. Generozitatea noastră nu izvorăște din comparație, nici din obligație, ci din contemplarea lui Hristos, cel care a renunțat la tot ca să primim noi totul. Adevărata dăruire începe acolo unde înțelegem cât ni s-a dat.

dăruire atent calculată. Nu vedem în viața Domnului Iisus o analiză rece a proporției corecte pe care trebuia să o dea din ceea ce avea. Nici nu aștepta o compensație viitoare din partea celor cărora le dădea. De fapt, nici nu se poate vorbi despre un echilibru contabil în viața lui Iisus. El a dat totul. Pavel nu se referă aici la sărăcia practică a vieții pământești a lui Hristos. Nu accentuează că a fost un predicator rătăcitor, fără adăpost, care nu avea unde să-și plece capul. Nu compară ieslea cu palatul. În schimb, face o afirmație de forță spirituală enormă. Hristos era bogat. Bogat în slava cerească, bogat în comuniunea cu Tatăl, bogat în autoritate și în ființă divină. Și s-a făcut sărac. Nu doar în sens material, ci prin întrupare, renunțând la tot ce însemna gloria cerească. Această afirmație nu este o meditație teologică abstractă. Pavel nu dezvoltă aici o cristologie sistematică. El nici măcar nu explică în detaliu ce înseamnă ca Iisus să se fi făcut sărac. Nu scrie un tratat. El vrea să miște inimile, să îi mobilizeze pe corinteni. Vrea ca sacrificiul lui Hristos să le reînsuflețească dragostea și să le reactiveze generozitatea. Cel mai potrivit comentariu biblic al acestei idei îl găsim în Epistola Filipeni, unde apostolul spune că Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Care era scopul acestei renunțări? Ca noi să devenim bogați, nu în aur, nici în putere politică, ci în relații de har și viață veșnică. Ce înseamnă bogăția noastră în Hristos? Nu înseamnă conturi bancare sau prosperitate lumească, ci ceea ce Domnul Iisus a promis în Evanghelie lui Marcu, și anume, mame și tați, frați și surori, case și ogoare, o nouă familie spirituală, un nou sens al apartenenței și, mai presus de toate, viață veșnică. Pavel, dacă ar fi dezvoltat ideea, ar fi spus probabil că bogăția în Hristos constă în libertatea față de păcat, în biruința asupra răului și împărtășia continuă cu Mântuitorul. Dar el nu o detaliază aici, pentru că nu vrea să-i convingă pe corinteni să dea bani ca să primească o răsplată, nici măcar una spirituală. Vrea doar să le amintească de dragostea care i-a mântuit și să le spună în esență că, în lumina acestei iubiri, cum putem păstra ceva doar pentru noi? Dar Pavel nu se bazează doar pe exemplul Domnului Hristos. Așa cum am văzut, a invocat și alte motive: echitatea, unitatea bisericii, mărturia publică a dragostei frățești. Face acest lucru cu înțelepciunea pastorală. Pentru el era mai important ca săracii din Ierusalim să primească ajutor decât ca motivațiile corintenilor să fie perfect rafinate. Știe că uneori generozitatea vine mai ușor dacă este încurajată pe mai multe planuri. Și în acest caz, scopul justifică metoda. Două observații finale se impun asupra acestui verset, a care este atât de dens și de profund. Mai întâi ne surprinde contrastul dintre miza aparentă și forța argumentului. Pavel nu discută despre o problemă majoră de doctrină, ci despre faptul că o biserică a întârziat cu o colectă. Și totuși, în fața unei probleme aparent minore, el aduce drept argument central actul întrupării Domnului Hristos. În realitate nu era o chestiune minoră. Pavel știa că o inimă care se închide față de nevoia fraților se va închide în cele din urmă și față de Hristos. Dacă biserica din Corint refuza să participe la suferințele sfinților din Ierusalim, în timp risca să-și piardă nu doar dragostea, ci și identitatea. Ar fi putut continua ca o comunitate religioasă, dar fără Hristos în mijlocul ei. A doua observație este una teologică, dar cu aplicație practică majoră. În acest verset, Pavel formulează o cristologie, adică o afirmare despre cine este și ce face Hristos, folosind nu concepte filozofice, ci termeni simpli: bogăție și sărăcie.

nu invocă termeni din marele crezuri ale bisericii, care vor apărea mai târziu, ci vorbește în cuvinte pe care oricine le poate înțelege. Primii creștini, care erau în majoritate evrei, l-au recunoscut pe Iisus drept Mesia, folosind limbajul Vechiului Testament. Ulterior s-au adăugat alte formule dezvoltate în context greco-roman, care au fost cristalizate în mărturisiri de credință. Ele sunt importante și ne protejează de erori, dar există mereu nevoia de a exprima lucrarea și persoana lui Hristos în cuvinte pe care oamenii simpli, neinițiați teologic, să le poată pricepe. Și asta a făcut Pavel aici. A vorbit despre Hristos în contextul unei colecte. Și asta ne provoacă și pe noi. Cum vorbim despre Hristos în realitățile contemporane?

Trăim într-o lume pe care Pavel, cu siguranță, nu a putut să o anticipeze în detaliu. O societate în care femeile au un rol public esențial, în care oameni cu funcții importante rămân fără un loc de muncă, în care presiunea culturală este constantă și apăsătoare, iar sensul vieții este adesea căutat în singurătate. Într-un astfel de context, cum am putea să-L exprimăm pe Hristos în mod credibil, în mod relevant și viu? Ce înseamnă, de exemplu, să-i spui unui om fără serviciu că Hristos s-a făcut tâmplar pentru ca el să poată domni împreună cu Hristos în locurile cerești? Cum îl prezinți pe mântuitorul unei societăți care a redefinit statutul femeii, a relativizat valorile morale și a pierdut legătura cu transcendența? Răspunsul nu este ușor. Posibilitățile sunt nelimitate, dar și riscurile sunt mari. Totuși, fără a risca, fără a încerca, nu vom descoperi niciodată limbajul viu al Evangheliei, acel limbaj care atinge inima omului contemporan. Iar acest limbaj nu se naște doar din cărți sau doctrine, ci din viața trăită, din întâlnirea personală și sinceră dintre cel care crede și cel care caută. Și Pavel ne arată și asta. El nu se limitează la îndemnuri teologice sau la evocarea jertfei lui Hristos. El trece la fapte. Nu este suficient să îndemn la dărnicie. Este nevoie și de organizare. De aceea, după ce vorbește despre harul dărniciei și exemplul lui Hristos, Pavel se ocupă și de logistica colectei. Dragostea autentică nu este doar o emoție nobilă, ci presupune și o planificare eficientă. Apostolul va trimite în Corint o echipă de 3 persoane pentru a supraveghea colecta și a se asigura că totul se desfășoară cu responsabilitate și cu transparență. Corintenii îl cunoșteau deja pe Tit, colaboratorul apropiat al lui Pavel, care îi vizitase anterior. Cel de-al doilea trimis rămâne anonim în epistolă, dar este descris ca fiind o persoană cunoscută și respectată în comunitățile creștine, un frate apreciat, implicat în lucrarea Evangheliei și numit de mai multe biserici pentru a ajuta la administrarea acestei colecte. Nu ni se spune din ce regiune venea, dar ceea ce contează este că el acționa independent de Pavel. Și acest lucru era esențial. Pavel era conștient că strângerea de fonduri putea genera suspiciuni. În lumea antică, ca și astăzi, existau învățători ambulanți care profitau de influența lor religioasă pentru câștig personal. Filozofi cinici, retori plătiți, învățători cu interes propriu, toți aceștia existau în vremea lui Pavel. Și este posibil ca el însuși să fi fost acuzat în Tesalonic sau în Corint că profită de slujirea sa. Tocmai de aceea a dorit ca administrarea darurilor să fie supravegheată și de cineva din afara cercului său apropiat. Cel de-al treilea membru al echipei era într-adevăr din grupul lui Pavel. Amândoi sunt numiți mesageri ai bisericilor, un termen care în greacă este același cu apostol, dar folosit aici cu sensul de trimiși cu o misiune specifică, probabil cu caracter administrativ sau financiar. Pavel spera că generozitatea corintenilor se va dovedi reală, mai ales că cei doi frați anonimi călătoreau frecvent și aveau contact cu multe alte biserici. Ceea ce vor vedea și vor auzi în Corint urma să fie transmis mai departe. Era deci și un moment al mărturiei publice. Acum era timpul ca biserica din Corint să dovedească faptul că dragostea lor nu e doar un sentiment, ci o acțiune. Era momentul să confirme încrederea lui Pavel și să nu-l lase într-o situație stânjenitoare după ce vorbise cu admirație despre ei în fața altora. Poate că acest pasaj pare să nu aibă adâncimea teologică a altor pasaje și totuși el ne reamintește un adevăr esențial, anume că dragostea neorganizată poate fi dezastruoasă. Biserica nu este doar un loc al inspirației, ci și al gestionării responsabile. Adevărata grijă pentru cei aflați în nevoie presupune
nu doar intenție, ci și structură. Iar acest principiu se aplică tuturor aspectelor vieții bisericii, de la slujire până la dărnicie, de la planificare până la execuție. Dragostea practică are nevoie de claritate, de rânduială și de slujitori demni de încredere. Dărnicia creștină nu este un gest izolat, ci o reflectare a harului primit. Nu se naște din presiune exterioară, ci dintr-o inimă atinsă de dragostea lui Hristos, care s-a făcut sărac pentru ca noi să fim îmbogățiți în El. Pavel ne-a arătat că darul nu este doar o contribuție, ci o mărturie. Nu ține doar de buzunar, ci de caracter. Și dincolo de orice organizare sau exemplu, rămâne întrebarea fundamentală. Cât din ceea ce avem, timp, resurse, relații, viață, este cu adevărat dăruit lui Dumnezeu? Fiecare generație de credincioși este chemată să-și răspundă la această întrebare, fiecare biserică și fiecare persoană. Așa că, în ceea ce te privește, dragul meu prieten, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere în zonă centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: PNL nu va face o propunere de premier la consultările cu președintele Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. Partidul SOS România, fondat și condus de Diana Șoșoacă, a anunțat că a inițiat procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte. Și companiile aeriene din Statele Unite au cheltuit cu 56% mai mult pe combustibil pentru avioane în luna martie, prima lună completă după declanșarea conflictului dintre Statele Unite și Iran. PNL nu va face o propunere de premier la consultările cu președintele Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern, o spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău, care precizează că este responsabilitatea PSD să-și asume guvernarea după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură.
3: Dacă citiți rezoluția, vedeți că mandatul pe care președintele îl are este de a oferi Partidului Social-Democrat asumarea responsabilității pentru a face guvernul, iar PNL să intre în opoziție.
4: Bun, asta
3: dacă
4: acum.
3: Partidul Social-Democrat nu va fi în stare să facă guvern și nu există soluție, atunci, în condițiile pe care partidul le va stabili cu Ilie Bolojan, poate să stea la discuții.
4: La aceste consultări, PNL, domnule Sighiartău, va face o propunere de premier?
3: Nu va face. O propunere de premier.
4: Președintele Nicușor Dan poate să-l desemneze din nou pe domnul Ilie Bolojan ca premier?
3: Se poate nominaliza din nou. Ar fi poate cea mai bună soluție pentru România, însă asta ar însemna ca Partidul Social Democrat să-și asume eșecul politic din această perioadă și să-și ceară scuze românilor pentru provocarea acestei crize, care a avut la bază doar interese politice și de grup.
1: Deputatul PNL Robert Sighiartău, intervievat de Cosmin Ruscior. Prin vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu, susține că liberalii au votat în mod firesc rezoluția prin care a fost condamnată moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, însă avertizează că partidul trebuie să reflecteze mai mult înainte de a decide retragerea în opoziție.
5: Rezoluția propusă avea mai multe puncte care condamnau moțiunea de cenzură, că toți colegii din Parlament și din partid au resimțit acest gest al moțiunii ca fiind unul extrem de incorrect la adresa PNL, la adresa coaliției, la adresa premierului și în primul rând la adresa României. Și atunci era firesc să votăm această rezoluție propusă de președintele partidului și prim-ministru. Cu toate acestea, am explicat și în ședință și am rămas la aceeași părere că abandonul responsabilității de a guverna în România, alături de alte partide care au orientări clare pe valorile europene, euroatlantice, este cea mai bună soluție. Deci,
6: către unii colegi din partid și nu numai, deveniți noul premier, propunerea de premier a PNR după ce Ilie Bolojan a fost debarcat prin moțiune.
5: Răspunsul scurt e nu. Nu s-a discutat acest lucru deloc.
1: Partidul SOS România, fondat și condus de Diana Șoșoacă, a anunțat că a inițiat procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte. SOS consideră că România nu mai poate fi ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului, adâncește criza politică și economică și sfidează interesul național. Demersul SOS este unul ferm, asumat și necesar, potrivit unui anunț făcut de biroul de presă al partidului condus de Diana Șoșoacă. Liderul separatiștilor din Transnistria îi mulțumește președintei din Republica Moldova, Maia Sandu, pentru poziția privind Transnistria în fața amenințărilor Moscovei de a veni să-și apere compatrioții. Detalii ne oferă Lina Grâu.
7: Liderul separatiștilor transnistreni, așa numitul președinte al Transnistriei, Vadim Krasnoselski, face o declarație neașteptată și îi mulțumește Maia Sandu pentru poziția privind Transnistria. Oricât de complicate ar fi relațiile noastre, eu totuși cred în politicienii moldoveni, a declarat Krasnoselski presei locale. Cred că spun adevărul și că sunt împotriva soluționării militare a problemei transnistrene. Desigur, există multe nuanțe și în armarea Moldovei și unitățile speciale care participă în programele NATO. Dar acesta este altceva. Eu o cred pe doamna președintă Sandu când spune că nu dorește să rezolve problema transnistreană pe cale militară. Și le mulțumesc pentru asta, fără îndoială, a declarat Vadim Krasnoselski, citat de Newsmaker și News.ro. Declarațiile vin după ce secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Sergei Shoigu, a acuzat autoritățile de la Chișinău că, împreună cu Uniunea Europeană, ar încerca să elimine din regiune grupul operativ al trupelor ruse. Rusia mai are în Transnistria aproximativ 1500 de militari. Oficialul de la Moscova a declarat că vor fi folosite toate metodele disponibile pentru a proteja cetățenii ruși din regiunea transnistreană. Mesajul a fost preluat și de ambasadorul neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, care a amenințat că Rusia va apăra cetățenii ruși din stânga Nistrului, citez, prin toate mijloacele disponibile. Chișinăul a reacționat amintind că prezența trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova este ilegală și a calificat declarațiile Moscovei drept, citez, provocatoare, inacceptabile și regretabile. Și Uniunea Europeană a respins amenințările Moscovei. Rusia este bună doar la a amenința, a minți și a submina stabilitatea regională, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene.
1: Companiile aeriene din Statele Unite au cheltuit cu 56,4% mai mult pe combustibil pentru avioane în luna martie, prima lună completă după declanșarea conflictului dintre Statele Unite și Iran, potrivit datelor publicate de autoritățile americane. Dan Andreșescu are detalii.
8: Costurile totale cu cherosenul au sărit de 5 miliarde de dolari față de 3,23 miliarde în februarie și au fost cu aproximativ 30% mai mari decât în aceeași perioadă anului trecut. Creșterea vine după perturbarea traficului energetic prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol și combustibil. Prețul carburantului pentru avioane a continuat să urce și în aprilie și a depășit în unele regiuni pragul de 4 dolari pe galon pe fondul prelungirii conflictului și a blocajelor maritime. Companiile aeriene au început să-și reducă planurile de expansiune și să-și revizuiască estimările financiare pentru acest an, întrucât combustibilul reprezintă cea mai mare cheltuială operațională după costurile cu personalul. Spirit Airlines, care și-a încetat recent operațiunile, a declarat că explozia prețurilor la combustibil a compromis planurile de ieșire din faliment. În ciuda presiunilor asupra industriei, cererea pentru călătorii aeriene rămâne relativ solidă. Vânzările de bilete prin agențiile de turism au crescut în martie cu 12% față de anul anterior, susținute în special de zboruri interne. Marile companii aeriene estimează că vor putea transfera treptat costurile suplimentare către pasageri prin majorarea tarifelor până la sfârșitul anului sau în 2027.
1: Și acum informațiile despre vreme. Vreme caldă la nivelul întregii țări, dar instabilă în vestul, nordul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 29 de grade. În București, cer variabil, vânt slab și o maximă de 25 de grade Celsius. La Timișoara vor fi astăzi 19 grade, la Cluj-Napoca 21, la Sibiu se vor înregistra 23 de grade, la Craiova 24, la Iași maximă de 26 de grade, iar la Chișinău 24 de grade Celsius. Este ora 13 și 8 minute și astăzi lansăm prima ediție a emisiunii Club de Carte la RFI. Astfel, în fiecare joi, după știrile de la ora 13, vă propunem o discuție despre una dintre marile cărți ale literaturii universale, despre ceea ce transmite ele omului contemporan asaltat de rețelele de socializare și de inteligență artificială. Realizatorii sunt Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga. Ei sunt în studio. Bun venit!
9: Bine v-am găsit! Mulțumim, Maria!
1: De ce este important să vorbim astăzi despre cărți și de ce trebuie să mai citim?
9: Înainte de toate, cred că ar trebui să menționăm că acest club de carte pe care îl avem în premieră în România la radio vine ca o continuare firească a ceea ce facem deja în comunitatea Cartea e Parte, și anume clubul de lectură fizic, dar acum îl comprimăm în aceste 15 minute de emisiune. Sigur că e important să citim, mai ales în, vedem bine, trăim într-o societate de fiecare dată în toate topurile ieșim, nu mai trebuie să spunem, pe ultimele locuri la capitolul citit în Europa și vedem rata analfabetismului funcțional, că s-a dus 41-42%. Dar vreau și pe colegul meu să spună câteva cuvinte.
1: Te rog, Constantin.
10: Da, eu nu știu cât de important sau neimportant este să citești. Pot să vă spun povestea mea personală, care m-a dus cumva în studioul dumneavoastră aici. În primii ani de școală eram foarte prost, atât de prost încât profesorii m-au pus în ultima bancă de pe ultimul rând de la geam. Eram atât de prost încât eram total desconsiderat de lume, oameni, părinți, profesori, până la un moment dat când toată lumea m-a lăsat în pace. Iar mi-aduc aminte că în drumețiile mele, plimbările mele prin cartier, am descoperit o bibliotecă la parterul unui bloc de nefamiliști. Am intrat acolo și toată lumea mea s-a deschis, sau de fapt o întreagă lume s-a deschis pentru mine, pentru că am simțit că, fără să vă exagerez, îmi explodează sinapsele, doar datorită lecturii și cititului. Pentru mine, cartea, cititul, lectura m-a salvat. M-a salvat din ghearele sărăciei, a ignoranței. De aceea, cred...
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: pata.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Music Fresh on 91.7 FM Orion FM
1: 如果你需要解答那你来 China

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: noapte.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
3: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
2: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
3: Lumânări și trusouri pentru botez, supor pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
2: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C, parter, apartamentul 19.
3: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și poveste. Pur și simplu sublim. Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții: agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B, confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă, montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141. De vânzare, teren intravilan în Fetești Oraș, în suprafață de 6.775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
4: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
4: Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes. Good. Now, back to the music.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: te.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0.

0: 0744-465-456. Unește românește, unește sufletește.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere în zonă centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Puciul din PNL a căzut, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. El transmite PSD-ului că nu-și va găsi aliați în PNL împotriva lui Ilie Bolojan. Liderul separatiștilor transnistrenii mulțumește președintei Republicii Moldova Maia Sandu pentru poziția privind Transnistria în fața amenințărilor Moscovei de a veni să-și apere compatrioții. Și Statele Unite și Iranul se apropie de un acord pentru semnarea unui scurt memorandum de înțelegere care vizează încetarea războiului. Puciul din PNL a căzut, spune la RFI, liderul liberal Robert Sighiartău. El transmite PSD-ului că nu-și va găsi aliați în Partidul Național Liberal împotriva lui Ilie Bolojan.
3: Puciul în Partidul Național Liberal și această strategie de schimbare a lui Bolojan prin moțiune de cenzură și apoi poate printr-o fracțiune din Partidul Național Liberal a căzut și Partidul Social Democrat trebuie să învețe să-și respecte partenerii.
4: E liniște în partid?
3: E liniște. Am avut o ședință foarte bună, au fost păreri diferite.
4: Ce ar trebui să se întâmple, vă întreb eu acum, cu tabăra Predoiu, Pauliuc, Tuma?
3: Unii colegi au fost fermecați de această asociere și nostalgici după discuțiile cu Partidul Social Democrat. Eu am fost tot timpul împotriva acestei asocieri. Partidul Național Liberal va avea un congres. În mod normal va fi anul viitor, dacă ne luăm după ultimul termen. S-ar putea și nu este exclus, avem chiar anul acesta. În momentul acela lucrurile se vor tranșa poate definitiv și ne dorim, așa cum am spus, să fim consecvenți în ceea ce ne-am asumat.
1: Deputatul PNL Robert Sighiartău, intervievat de Cosmin Ruscior. Prin vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu susține că liberalii au votat în mod firesc rezoluția prin care a fost condamnată moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, însă avertizează că partidul trebuie să reflecteze mai profund înainte de a decide retragerea în opoziție.
5: Rezoluția propusă avea mai multe puncte care condamnau moțiunea de cenzură, că toți colegii din Parlament și din partid au resimțit acest gest al moțiunii ca fiind unul extrem de incorrect la adresa PNL, la adresa coaliției, la adresa premierului și în primul rând la adresa României. Și atunci era firesc să votăm această rezoluție propusă de președintele partidului și prim-ministru. Cu toate acestea am explicat și în ședință și am rămas la aceeași părere că abandonul responsabilității de a guverna în România alături de alte partide care au orientări clare pe valorile europene, euroatlantice este cea mai bună soluție. Deci
6: către unii colegi din partid și nu numai, da, să deveniți noul premier, propunerea de premier a PNL după ce Ilie Bolojan a fost debarcat prin moțiune.
5: Răspunsul scurt e nu. Nu s-a discutat acest lucru deloc.
1: Liderul separatiștilor transnistrenii mulțumește președintei Maia Sandu pentru poziția privind Transnistria în fața amenințărilor Moscovei de a veni să-și apere compatrioții. Lina Grâu are detalii.
7: Liderul separatiștilor transnistreni, așa numitul președinte al Transnistriei, Vadim Krasnoselski, face o declarație neașteptată și îi mulțumește Maia Sandu pentru poziția privind Transnistria. Oricât de complicate ar fi relațiile noastre, eu totuși cred în politicienii moldoveni, a declarat Krasnoselski presei locale. Cred că spun adevărul și că sunt împotriva soluționării militare a problemei transnistrene. Desigur, există multe nuanțe și în armarea Moldovei și unitățile speciale care participă în programele NATO. Dar acesta este altceva. Eu o cred pe doamna președintă Sandu când spune că nu dorește să rezolve problema transnistreană pe cale militară. Și le mulțumesc pentru asta, fără îndoială, a declarat Vadim Krasnoselski, citat de Newsmaker și News.ro. Declarațiile vin după ce secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Sergei Shoigu, a acuzat autoritățile de la Chișinău că împreună cu Uniunea Europeană ar încerca să elimine din regiune grupul operativ al trupelor ruse. Rusia mai are în Transnistria aproximativ 1500 de militari. Oficialul de la Moscova a declarat că vor fi folosite toate metodele disponibile pentru a proteja cetățenii ruși din regiunea Transnistria. Europeană. Mesajul a fost preluat și de ambasadorul neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, care a amenințat că Rusia va apăra cetățenii ruși din stânga Nistrului, citez, prin toate mijloacele disponibile. Chișinăul a reacționat amintind că prezența trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova este ilegală și a calificat declarațiile Moscovei drept, citez, provocatoare, inacceptabile și regretabile. Și Uniunea Europeană a respins amenințările Moscovei. Rusia este bună doar la a amenința, a minți și a submina stabilitatea regională, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene.
1: Statele Unite și Iranul se apropie de un acord pentru semnarea unui scurt memorandum de înțelegere care vizează încetarea războiului. Teheranul, urmând să transmită astăzi mediatorilor răspunsul său potrivit unor surse citate de CNN. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ieri că Statele Unite au avut discuții foarte bune cu Iranul în ultimele 24 de ore, dar el a amenințat de asemenea cu reluarea bombardamentelor dacă Iranul nu acceptă un acord. Memorandumul de o pagină despre care presa a relatat pe surse ar declara sfârșitul războiului și ar declanșa o perioadă de 30 de zile pentru rezolvarea punctelor de blocaj, inclusiv problemele nucleare, deblocarea activelor iraniene și securitatea în strâmtoarea Urmuz. Trump a declarat că orice potențial acord ar include predarea către Statele Unite de către Teheran a uraniului său puternic îmbogățit și angajamentul de a nu-și activa instalațiile subterane. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi temporar noros și vor fi ploi în vestul, centrul, sud-vestul și nord-estul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade. În București e cer mai mult înnorat, sunt condiții de ploaie spre dimineață, iar minima va fi de 12 grade. La Cluj-Napoca se vor înregistra 11 grade Celsius, la Craiova și la Iași e 12, minimă de 13 grade la Timișoara și la Sibiu, iar la Chișinău vor fi 10 grade Celsius. Este ora 16. 13 și 7 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19 și un sfert, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16 și 10.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
13: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: RFI.

Union FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. New Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi Paște mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
3: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
2: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
3: Lumânări și trusouri pentru bote.

0: Supor pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
1: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C, parter, apartamentul 19.
0: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și poveste. Pur și simplu sublim. Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119141. De vânzare, teren intravilan în Fetești oraș, în suprafață de 6.775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
3: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
4: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
2: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
5: 91,7
2: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736

0: 155 3-6-9 sau vină în Fetești pe strada Călărași numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Odeon FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare! Can't touch this. You can't touch this.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere în zona centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732

0: 0372 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion

0: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: I'm a less, I'm a less, so yeah.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Hello.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
3: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
2: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
3: Lumânări și trusouri pentru botez, suport pentru

0: Verighete, cadouri pentru nași sau fin.
1: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C parter, apartamentul 19.
0: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și poveste. Pur și simplu sublim. Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții: agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B, confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă, montatori de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141. De vânzare, teren intravilan în Fetești Oraș, în suprafață de 6775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Hold on tight.
3: Playing your favorite artist.
2: We've got more Orion FM hits on the way. When?
3: Next. One hit at a time.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare! Live without sense. Let your attitude live without.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.